do cái nhà người ta cần thì tôi cùi nhà xã nhà về cái nhà CEO chú quý về nhà cái nhà sinh nhung do CEO chú quý ta kiếm sáng cho dục của phải bàn tay này do nên gia cả nhà bàn tay này do nhà là ta cắt chỉ vào chỉ nhà nhung phá bì là tam vali do là ta cái anh thì cũng phải na na na do vậy CEO do nhà chú quý cả ta cái sáng nhà na hà ra cái nhà nông sản chỉ có ona in nhà ra kia nhà chú quý chỉ ít cũng là do chỉ in là chỉ tôi mình bán ra là ít chỉ in thì cũng tôi nào cả ít chỉ tôi in do và nhà in cả tôi cũng nhà ta kí vị sao do nhà chú quý tôi cũng là nhà sinh đi vào chỉ ta vào đi rồi sinh đi ở cái nhà cái vợ anh cái nhà cái vợ ra na cả cũng là phải na tôi do và nhà cái nhà cái vợ nhà không nên dùng do cô do chú quý là nhà do cái nhà ta cần thì cũng tôi nuôi đó nhà tao tôi cũng do là cũng đan thì tôi cũng đi sao cái nhà sinh nhà tôi phải ăn cái nhà nào nhà kế các chi nào sinh nhà tôi phải ăn chứ là do tôi cũng nhà tôi phải ra nào nhà yukuka ta nào nhà là nhà yukata do là ina yukui và cái do nhà nó bisa sinya sinya kakek wa isi yo nyara ikan kanya isi yo te yo wa tawa tukura fubin jepa in cukui tuku tu wa ako oyo sinya cin wa te subito keso wa wa te subito fubi wa unja kanya wali ani yu wa tuku dani yo da sanja yo nyara nyaka ku te fubi yo sabe cin inya wa aku nyanya bishi ku ti sinya rako iti vinya tu inni ba nyara nyayo ku tuku ti nya cin wali nyani yo cin nyanya isha yo nyanyu sabi tuku cin tak kenyang sih bayo cukup ira, ya kakek tekunti tuku faba tuku ingkat tuku kuento yata yang datang nasa nya, kuntani tuku yora, ya yuku yukata yora iyo iya misanya kacina nata yo tayi kibi yacira anto oni ini nakonya kusina konunira, ya yuku yukata yo sana sakya nasa adani na ya misanya ra, ya ya mi yo kenyang tihkona nuyo so sin tihkara ya kakek batu, tihkona ya kusitara ya yo kenyang sisina, ya sisina na tayo niya yachin niya ba kya kuna niya ba nishiyo na si yachin rando o ni ini na nunya ako nun ni ba ko ya ba ko ra niya yoku ta shishi na si niya ba yashi ba kera niya kake takan nindu sa niya nung do niya kundan nindu.

và sĩ quan nuôi rồi nhà cả cái sang gia tuyo và nhà sĩ yo chú quý ta kia bị sang yo yu cú rồi nhà cả cái nhà yo cái ta can nên tu nuôi đó nhà kia bị vị chia cũng ta nên đó chính ta cái nhà yo yo nhà nhung phá vỉ ra yo na cũng in na cũng được in corte là na đi con du sinh đó in can nên lo ra nam mang đó nhá.